شمانه مخبه قابلو خانی من پشینه گو خرزت ادیوم یومت پراسه لقاتو خون هشائید من لپا مصایت اتسی تره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لشان خلیت یمه

پای دانشمان مخبه ما را اخچی قربت ارپی و مانع واره و من گوارد بابو بیجن قانانون تی اخقیت دبابی نانون تی ایوا خا خمتا لخمتا و شاپرتا ادمن ناگستن ویته و ارملتا و دنیا اتلخت بریشد بابی دایم که هاقی و بودیو بخشا و ایقارا و کتی تانی و اخد ان خیو اکتیوه و بقلامه اتخشا و پاشمتا.

خب ختام مرلا ایمن بابی کی حقی و حقیت قاتی هلبت آنا نیخ بنیخ شنت کی جن واوالی و جو خلمانه برقالت آنی حقیت کی پیشی و بخبا و مدره مخنیتا د اخیرتوتا پشته و انقرتا جو ربی قا هماشا.

آلها آلها پو قدلت پرشی و خشک من بحرا گشمه باری و خا شمشی و صحرا ات پیشی و سهده من دور الدورا گشمه هاو بریله ای کخوه لو جانه اب ار او دشیاته ان پکخه اطرانه قینوتا شاپرتا براوله و طورانه شقیاته و ناره بریله بالطورانه الکلخ پاروخه خیله و گلپانه وشمیه سقلاله بد ان کخوه لو جانه آله طاوا يولى خيوتا خبا وبركاته مويل الايتوتا برديسا دشميا بريلا بخيوتا

0: جستجو کنید. چیزون برای بهتر شدن. RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ.
2: Where every culture has a voice.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غک

بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم سلام های گرم و صمیمانه‌ام را بپذیرید. من وجما ابراهیمی، پروگرام امروز یک شنبه 22 سنبله 1405 هجری شمسی، اول ربیع الاول 1448 هجری قمری و 13 سپتامبر سال 2026 میلادی را برای شما تقدیم میکنم. برنامه رادیو صدای افغان هر یک شنبه از ساعت 7 شام الی 8 شب روی موج FM 92.3 متر و از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au به نشر می رسد. در این برنامه بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، حدیث نبوی، گفتار بزرگان، سرود ملی افغانستان، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره، مضمون و موسیقی شامل می باشد. امیدوارم ساعت را که با برنامه ایتان هستید برای تان خوش بگذرد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmaili di kele che ba ishpa yaha aw ya barani wa no hazrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba muasanta amar kawa che khalku tawai che pa khpol kuruno ke lmunzuna wakle wa yaki az buzurgan chunin farmudand ذهن شما بسیار قدرتمند است. وقت آن را با افکار مثبت پر کنید، زندگی شما شروع به تغییر خواهد کرد.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار. د طالبان حکومت او یو سعودی شرکت ترمنز د تیلو او گازو د ترون لاسلیک زلمه خلیزاد هم پکی گدون درلود. بی بی سی راپور ورکوی چی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ په پلازمینه کابل کې د دلتا انټرنیشنل په نامه له یو سعودي شرکت سره د کشک تیر پل د نفتو او ګازو حوزې د لټون او استخراج تړون لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون درلود. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری او د دلتا انټرنیشنل شرکت اجرایوي مشر شاهر التقی دغه تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د کانون او پټرولیم وزارت وایي د کشک تیر پل حوزه شاوخوا 22,000 کیلومتر مربع مساحت لري او د هرات او بادغیز ولایتونو کې د دې حوزه د زیرمو ډیره برخه طبیعي گاز جوړوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دلتا انټرنیشنل شرکت به په لومړی پړاو کې د اوو ګازي د بلاکونو د اکتشاف او استخراج لپاره 200 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د دې حوزه د اکتشاف موده 8 کاله او د قرارداد موده 25 کاله ټاکل شوې ده. تمه کیږي چې د دې حوزه له اکتشاف او استخراج سره بعد افغانستان د ګازو اړتیا پوره شي او د دې پروژې د کار له پیل سره به د ډیرو بیروزګار افغانانو لپاره د کار فرصتونه برابر شي. زلمی خلیلزاد وویل د دغه تړون لاسلیک هایی چې افغانستان د پانګونې د جلب لپاره چمتو دي او زیاته یې کړه دغه هیواد توانیدلی چې د خپلو طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه د ګازو د پراختیا په برخه کې او همدارنګه له افغانستانه بهر ته د دغو ګازو د لیږدو او صادراتو په برخه کې د پام وړ او ډیره زیاته پانګونه راجلب کړي. گزارشگر اختصاصی ریچارد بنت او گزارشگر اختصاصی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در 63 نشست شورای حقوق بشر با استقبال نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا مواجه شده است. صدای امریکا راپور می دهد که سخنان بنت عمدتاً روی وضعیت زنان، دختران و کودکان، آموزش و فقر، اقلیت‌ها و فضای مدنی، بازگشت مهاجرین، روابط کشورها با طالبان و پاسخگویی این گروه متمرکز بود. اتحادیه اروپا در واکنش به این گزارش بنت گفت که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سلطه طالبان بر جامعه افغانستان بیشتر شده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده و از محرومیت دختران از آموزش متوسطه، محدود شدن فضای مدنی، مجازات های بدنی، اعدام و تضعیف حقوق کودکان ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا گفته است که نقض نظاممند و گسترده حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق آزار و اذیت جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت باشد. این اتحادیه همچنان خواستار لغو فوری محدودیت های دسترسی زنان

و دختران به خدمات صحی و تضمین حقوق اقلیت ها و افراد آسیب پذیر شد و تاکید کرد که پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر ضروری است. هشت صبح کابل را پر ورکویچید امریکا به خانه دیپلومات زلمه خلیلزاد وی با افغانستان که ده واشنگتن بنسټیزی گټه دادی چې دغه هیواد یو ځل بیا د هغو ترهګرو ډلو پر مرکز یا عدی بدل نشي چې د امریکا پر وړاندې فعالیت کوي. خلیلزاد تیره اونه په خبره شوی ویدیوی کلیپ کې ویلی چې امریکا نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د ګډوډۍ او بې نظمۍ خواته ولاړ شي، ځکه د نوموړي په باور دغه حالت کولی شي چې د ترهګرو ډلو د پراختیا او د امریکا پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو لپاره زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړی چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د نورو هیوادونو او شرکتونو په ګډون سره د دغه هیواد طبیعي سرچینو پراختیا کولی شي د امریکا له ملي ګټو سره همغږی وي. د خلیلزاد په وینا که امریکا په افغانستان کې تعامل ونه کړي او د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره هڅې ونه کړي، داسې تشه به رامنځته شي چې د واشنګټن سیالان به یې ډکه کړي. نوموړی په افغانستان کې د چین او روسیې حضور ته په اشاره سره ویلي چې چین هڅه کوي د افغانستان پر طبیعي سرچینو کنټرول ترلاسه کړي او روسیه هم په افغانستان کې ډیره فعاله ده. خلیلزاد تینگر کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست باید دغه هیواد اوسنی او راتلونکي شرایط په پام کې ونیسي او څرګنده کړی چې واشنگتن غواړي افغانستان په راتلونکي کې په سر ډول هیواد بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد اوس مهال د امریکا په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندونه هم ویلي چې د خلیلزاد څرګندونې د واشنگتن د رسمي دریز استازیتوب نکوي. د طالبان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت دیارلس کسیز پلاوی د چین پلازمینې بیجینګ ته تللی. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت میلیون ها نفر در افغانستان همچنان رو به وخامت است و از جامعه جهانی خواسته تا در برابر رنج فزاینده افغان ها سکوت نکنند. صدای امریکا را پر میدهد که جرمی لارنس سخنگوی دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در ژنو گفت که میلیون ها نفر در افغانستان در فقر بسر می برند. وضعیت حقوق بشر همچنان روبه و خامت است و صدها هزار افغان برخلاف خواستشان به این کشور بازگردانده می شوند. لارنس گفت با گذشت هر ماه مقام های حاکم محدودیت های سرکوبگرانه را بیشتر و شدیدتر عملی می کنند. با این حال به نظر می رسد جهان مردم افغانستان را فراموش کرده و آنان را با وضعیت تنها گذاشته است که هر روز وخیمتر می شود. او افزود که سکوت جهان در برابر وضعیت افغانستان نگران کننده است و کاهش کمک های خارجی نیز بر مشکلات مردم این کشور افزوده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا سیاست های خود را در قبال افغانستان بازنگری کنند و زندگی و نیازهای مردم این کشور را در اولویت قرار دهند. په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت پلاوی د چین شیانګ شان په نړیوال امنیتی کنفرانس کې ګډون کړی دی. بی بی سی راپور ورکوي چې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت پلاوی کې د دغه وزارت دفتر لوی رئیس مولوی زین الله آبر هم ګډون کړی دی. نوموړی غونډې ته وینا کوي ویلي چې جګړې، شرخوخی شبکه، نشهی توکی، سازمان یافته جرمونه، سایبری گواخونه، ناقانونه، کردوال اقتصادی بی‌ثباتی او دلوی و قدرتونو ترمن سیاله حق مسائل دی چه هیس حیوادی پیواز زان ده حل توان نلری.
زین الله آبر همدارنگ د افغانستان امنیت د سیمه ل امنیت سره تړلی و بالا او ل چین سره د امنیتی همکاری او پر پراختیا د نشې ټکو او پلان شوی او جرمونو پر وړاندې مبارزه د تجربه او مسلکی زده کړو پر تبادله ټینګار وکړ. د هغه په خبره اوس چې افغانستان د تیر پرتلا په سوله کې د آرامۍ سا اخلي، د طالبانو د حکومت لمړیتوب د هیواد په ټول قلمرو کې د خلکو د ژوند هوساینه او آمار ټیکیاو ثابت وساتي او د خپل هیواد د راتلونکي د پرمختګ لپاره لاس په کار شي. سرمایه گذاران بنگلادیشی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه کردند. روزنامه پژواک کابل خبر می دهد که شماره از سرمایه گذاران بنگلادیشی در دیدار با معین وزارت صنعت و تجارت علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در بخش های زراعت، تولید تکه، کاشی و واردات و صادرات در افغانستان ابراز کردند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که مولوی احمد الله زاهد معین این وزارت هفته گذشته با شماره سرمایه گذاران بنگلادیشی دیدار کرده است. بر اساس این وزارت سرمایه گذاران بنگلادیشی در این دیدار درباره روند طی مراحل اسناد، انتقال پول، مسائل بانکی، دسترسی به مواد خام و ماشین‌آلات و سایر موضوعات مرتبط به سرمایه گذاری در افغانستان پرسش های مطرح کردند. به نقل از منبع سرمایه گذاران بنگلادیشی با اشاره به فراهم بودن زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در این کشور اعلام کردند. منبع افزوده است که آنان خواهان سرمایه گذاری در بخش های زراعت، تولید تکه، کاشی و واردات و صادرات هستند. در این دیدار سرمایه گذاران بنگلادیشی شهروندان دو کشور را برادر خوانده و گفتند که افغانستان در میان شهروندان بنگلادیش جایگاه ویژه‌ای دارد. پاکستان د افغان محصلین لپاره د طب او غاښونو د زده کړو اړوند بهیر زندول او پوهنتونونو ته یې امر کړی چې د افغان محصلینو داخله او شمولیت د محصلینو انتقال او نور علمي اسانتیاوې ودروي. امریکا غږ رادیو راپور ورکوي چې دا پریکړه د پاکستان د طبي شورا کړی چې په دغه هیواد کې د طبي زده کړو تنظیمونکې اداره ده. د دې ادارې تر لارښوونې وروسته د لاهور د روغتیایي علومو پوهنتون له لارې ټولو اړوندو ادارو ته په دې اړه خبر ورکړ شوی دی. د دې پریکړې له مخې د 2018 او 2020 تعلیمی کال پر مهال بعد طب یا MBBS او د غاښونو د طب یا BDS په پروګرامونو کې نوې افغان محصلین نه شاملېږي او نه به له نورو پوهنتونونو څخه د هغوی د انتقال غوښتنې منل کېږي. پوهنتونونو ته همداراز ویل شوی چې د افغان محصلینو د وتلو اړوند اداره چارې بشپړې کړي او د پریکړې د عملي کولو راپورونه په 24 ساعتونو کې وړاندې کړي. دغه پریکړه یوازې پر نویو درخواست کوونکو اغیز نه کوي، بلکې هغه افغان محصلین هم له ستونزو سره مخ کوي چې لا د مخه په پاکستان کې په طبي او د غاښونو په برخه کې د طب په پوهنځی کې په زده کړو بوختي. یان ایگلن رئیس شورای پناهندگان ناروی می گوید هر بار پس از بازگشت طالبان به قدرت که به افغانستان سفر کرده دیده است که وضعیت بشری در این کشور نسبت به گذشته بدتر شده است. رادیو آزادی خبر می دهد که یان ایگلن هفته گذشته روز چهارشنبه 18 سنبلا در صفحه ایکس خود نوشته است که برای پنجمین بار به افغانستان سفر کرده و دیده است که وضعیت زندگی مردم و حقوق سیاسی آنان به گونه پیوسته رو به وخامت است. حکومت طالبان در بیش از 5 سال بازگشت به قدرت
آموزش بالاتر از صنف ششم را برای دختران منع کرده و همچنان محدودیت های گسترده بر کار و حضور زنان و دختران در جامعه وضع کرده است. آقای ایگلند همچنین هشدار داد که همزمان با گسترش بحران بشری در افغانستان، کمک های بین المللی نیز به دلیل کمبود شدید بودجه کاهش یافته است. یان ایگلند بار دیگر از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده و گفته است که آنان هنگام خروج از افغانستان وعده داده بودند که مردم این کشور را فراموش نخواهند کرد، اما اکنون دیده می شود که وعده های خود را فراموش کرده و مردم افغانستان را به کلی نادیده گرفتند. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زید برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. د کابل پژواک خبری آژانس خبر ورکوي چې د هند لومړی وزیر په نوې ډیلی کې د بریکس د مشرانو د دغه د دې اونۍ غونډې د خبرو په پیل کې ویلي چې دغه ډله هیچا پر ضد نه ده او ټینګار یې کړی چې نړیوال جنوب باید د نړیوال نظام د قواعدو په جوړولو کې رول ولري. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د بریکس د مشرانو د شنبې ورځې خبری د نریندرا مودی په وینا پیل شوې ده. د راپور له مخې هغه هڅه وکړه هغه اندېښنې کمې کړې چې ګواکې بریکس د لویدیز په مشرۍ ایتلافونو د مقابلې لپاره جوړ شوې ده. د اسوسییټډ پریس د سرګندونو له مخې د تیره اونۍ په ترڅ کې د نفتو بیه شاوخوا دیارلسنه لوړه شوې ده. د بیرنت نفت بیه د امریکا د بازار د پای معاملاتو کې هر بیرل د نړۍ په کچه د نفتو د بیو د لوړېدو په دوام کې د تیره اونۍ د وږې نولسمه د دې ستراتیژیکې توکې بیه په تیرو درې نیمو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسېده. ازادي رادیو خبر ورکوي چې د برینت نفت بیه د امریکا د بازار د پای د معاملات و هر بیرل تر $1.99 پورې لوړه شوې ده، خو د آسیا د بازارونو د معاملاتو پیل سره یوسه بیرته راکمه شوه او د جمعې په سهار تقریبا $115 ته ورسېدله. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د نفتو بیه شاوخوا 15% لوړه شوې ده. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر این رویداد را حمله به بشریت توصیف کرده و گفته است که این حملات جان هزاران نفر را گرفت و تأثیر ماندگار بر جهان گذاشت. رادیو آزادی خبر می دهد که گوترش روز جمعه 20 سنبلا در پیام در صفحه اکس خود نوشته که نیویورک برای دهه ها میزبان مقر سازمان ملل متحد بوده و برای بسیاری از کارمندان این سازمان از جمله خودش خانه به شمار می رود. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین در کنار همدردی با خانواده قربانیان این رویداد از نیروهای امدادی و نخستین پاسخ دهندگان به این حملات به دلیل شجاعت و رفتار انسانیشان قدردانی کرده است. و رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در وزارت دفاع گفت که ایالات متحده پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 هرگز مثل قبل نخواهد شد. بی بی سی راپور می دهد که او از اعضای ارتش تمجید کرده و بر ادامه فعالیت های آنها در قالب جنگ با ایران تاکید کرد، هرچند که مستقیما از این کشور نام نبرد. او گفت ما به نظامیانی که همین حالا در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند بزرگترین حامی تروریسم در جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران هرگز و تحت هیچ شرایط به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم. با گفته ترامپ از زمان وقوع آن حملات نیروهای نظامی با تاریک‌ترین نقاط جهان سفر کرده و با دشمنی در سایه جنگیدند. با گفته تحلیلگران کاملا واضح است که سایه سنگین جنگ با ایران همزمان با سالگرد 11 سپتامبر بر دولت آمریکا سایه افکنده است.
چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ایران از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت در زمره کشورهای موسوم به محور شرارت قرار گرفت و بر اساس اطلاعات موجود دولت او چند سال بعد به طور جدی اقدام نظامی علیه ایران را بررسی کرد، اما در نهایت روی کرد فشار دیپلماتیک و تحریم ها را ترجیح داد. با آنکه دلیل عمده و رسمی ایالات متحده آمریکا به افغانستان در اکتبر 2001 امتناع حکومت طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود، اما حالا حکومت طالبان حضور القاعده در این کشور را رد می کند. پایان اخبار.

په نوی ډیلی کې د بریکس غونډه له اقتصادي همکاریو تر نړیوالو تحولاتو دا د یو راپور عنوان دی چې د پژواک په خبری سایت کې د ویګي په یو ویشتمې کې خپور شوی دی. د دغې راپور په یوه برخه کې راغلی دی چې اسوشیټډ پریس لیکلی چې هند په داسې حال کې د بریکس د غونډې کوربه دی چې هڅه کوي له روسیې او ایران سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې وساتي او هممهاله له امریکا او اروپا سره اقتصادي، دفاعي او ټکنالوژیکې همکاري پراخې کړي. گفتگوی بی بی سی با پیلوتی که اسامه بن لادن را در عالم بیخبری از سودان به افغانستان منتقل کرد. عنوان یک راپور کوتاه از سایت خبری بی بی سی می باشد که در بخش این راپور آمده است که البته در روز 11 سپتامبر به نشر رسیده بود. امروز 11 سپتامبر مصادف است با 25مین سالگرد حملات شبکه القاعده به برج‌های دوگانه نیویورک و چند هدف دیگر در امریکا. اسامه بن لادن در آن زمان رهبر شبکه القاعده بود، اما سالها قبل از این حادثه از سودان به افغانستان منتقل شده بود. محمد عمر افضل، پیلوت پیشین خطوط هوایی آریانا افغان، در ماه می سال 1996 پیلوت یک پرواز چارتر بین کابل و شهر خرطوم پایتخت سودان بود. مصاحبه احمد شفایی، خبرنگار بی بی سی با قیف افضل در مورد این پرواز تاریخی را در ویدیوی با گفته است که پروازی که اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده و یکی از خبرسازترین چهره های سیاسی معاصر را از سودان به افغانستان تحت حاکمیت مجاهدین منتقل کرد. با گفته او طیاره بوئینگ 727 چارتر شده است و شما از کابل به جلال آباد رفته و از آنجا سودانی هایی را که از پاکستان به جلال آباد می آیند گرفته و به خرطوم پرواز کنید. مصاحبه او جزئیات از یک پرواز بسیار غیر معمول در زندگی حرفه‌ای خود او را ارائه می کند. او همچنین درباره لحظات می گوید که اسامه بن لادن و همراهانش از هواپیما داخل جلال آباد پیاده شدند و مورد استقبال فراوان مقام های وقت قرار گرفتند. وی می گوید که او چند ماه بعد و پس از سقوط کابل و آغاز حاکمیت اول طالبان فهمید که او و همکارانش در پرواز ماه می سال 1996 اسامه بن لادن را از خرطوم به افغانستان منتقل کرده است.

0: امریکا لخپلو شرکتونو غشتی چه لطالبانو سره ده معاملو پر محال لردیر احتیاط کار وخلی. داده او راپورو نوانده چه ده آزادی رادیو پا خبری سایت که اخبر شویدی. ده امریکا ده بحرانه و چار وزارت لحق و شرکتونو چه لافغانستان سره سوداگری تا لیوالتیا لری غشتی چه لطالبانو سره ده معاملو پر محال لدیر احتیاط سخه کار وخلی. سو ده دوی سوداگریزی چاری ده امریکا لنفذ و قوانینو سره پرتکر کی را نشی. ده امریکا ده بحرانه و چار وزارت یا وویاند آزادی رادیو تاویلی حق از خصوصی شرکتون چی لافغانستان سره سوداگری تا لیوال دی باید لدیر احتیاط سخه کار وخلی او داد ترلاسه کلی چی معامله ده امریکا لقوانین و او مقررات سره سمیدی. ده دی وزارت پا وینا طالبان لاهم ده نردیوال و زنگل و ترهگر و دلو یا ایز دی جی تی پا نومر که شامل دی. طالبان او ده حقانی شبکه هم ده امریکا لخوا تربندیزونو لانده دی. لده جلاد طالبانو او حقانی شبکه یو شمیر چارواکی هم ده امریکا لبندیزونو سرمختی او پر هغوی مالی بندیزونه او ده سفر محدودیتونه لگی دلی دی. ده امریکا ده خزانه وزارت ده معلومات و لمخ امریکایی ادبا او شرکتونه پا عمومی دول لحق و کسانو او ادارو سره ده معامله پیسه و ورکولو، قرارداد کولو، خدمتونو وراندی کولو او مالی همکاری و اجازه نلری چی ده یاد و بندیزونو پا نومر که شامل وی. دغه وزارت خبرداری ورکړی چې غیر امریکایی اشخاص او شرکتونه هم کله دغه دلو سره په مشخصو معاملو کې اخیل شي خواهی د امریکا له بندیزونو او مدني یا جزایی مجازات سره مخامخ شي. په 1990 کالونو که امریکایی شرکت یونیکال دی سنت کس پا نوم دی یو کنسرسیوم پا چوکات که حسه کوله چی دی افغانستان للاره دی ترکمنستان گاز پاکستان او هند تا ولیگ دوی. خود طالبانو پر سیاستونو دی نیوکو زیاتی دو ناامنی او دی پروژه دی مالی تمویل دی ستونزو لعمل دا پروژه و دریده او یونیکال دی 1990 کال پا دیسامبر که لکنسرسیوم سرخه وود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال امریکایی شرکتونو او ادباو غواړي چې له طالبانو سره د تعامل او سوداګری پر مهال له ډیر احتیاط څخه کار واخلي چې د امریکا حکومت په وار وار په افغانستان کې د امریکایی ادباو د نیولو او له هغوی سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې ده.
1: While

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون شنیدید با آوازهای ماریا تابان و قاسم جامی بود. و حال توجه کنید به یک راپور تحت عنوان 25 سال پس از 11 سپتامبر، افغانستان میان جنگ، تغییرات بزرگ و فرصت‌های از دست رفته. رادیو آزادی خبر می‌دهد که 25 سال از حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد، رویدادی که نه تنها سیاست جهانی را تغییر داد، بلکه مسیر تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان را دگرگون کرد. پس از این حملات افغانستان دو دهه جنگ و ناامنی را تجربه کرد، اما همزمان شاهد تغییرات گسترده در بخش‌های چون آموزش، رسانه‌ها، آزادی بیان، فعالیت‌های مدنی و حضور زنان در جامعه نیز بود. این دوره با خروج نیروهای بین‌المللی و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 پایان یافت. در 25 سال گذشته افغانستان شاهد فصل‌های متفاوت از تاریخ خود بوده است. از سقوط نخستین حکومت طالبان و ایجاد نظام جمهوری تا گسترش فرصت‌های تازه برای میلیون‌ها شهروند و سپس بازگشت محدودیت‌ها و تغییر فضای اجتماعی و سیاسی کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان. در دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی، رادیو برای بسیاری از افغانها تنها وسیله دریافت خبر و ارتباط با جهان بیرون بود. تلویزیون ممنوع شده بود و اینترنت نیز در دسترس عموم قرار نداشت. از همین رو بسیاری از مردم خبرهای مهم داخلی و جهانی را از طریق رادیو دنبال می کردند. هنگامی که حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا رخ داد، خبر این رویداد نیز از طریق امواج رادیو به مردم افغانستان رسید. رویدادی که پس از آن تحولات تازه سیاسی و نظامی در افغانستان آغاز شد. یکی از مهمترین تغییرات باز شدن فرصت‌های آموزش و کار برای زنان و دختران بود. میلیون‌ها دختر پس از پایان ممنوعیت 5 ساله طالبان به مکتب و پوهنتون رفتند و زنان در رسانه‌ها، اداره‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و بخش‌های مختلف اقتصادی حضور پیدا کردند. این دوره پس از نزدیک به دو دهه با خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 پایان یافت. پس از آن حکومت طالبان محدودیت‌های گسترده بر بخش‌های از زندگی اجتماعی وضع کرد. زنان و دختران از بسیاری فرصت‌های آموزشی بالاتر از صنف ششم و همچنان شماری از فرصت‌های کاری محروم شدند. فعالیت رسانه‌ها نیز با محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتر روبرو شد. همزمان شمار زیادی از جوانان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. اکنون 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، افغانستان دوره طولانی از تغییرات را پشت سر گذاشته است. دوره‌ای که در کنار جنگ و ناامنی، فرصت‌های برای آموزش، کار، رسانه و حضور اجتماعی ایجاد کرد. اما با بازگشت طالبان بخشی از این فرصت‌ها دوباره محدود شده و فضای سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کرده است.

شنوندگان محترم، نسبت مشکلات تکنیکی امیدوارم که معذرت من را بپذیرید. آهنگ را که شنیدید با آواز محترم فرهاد دریا هست. پروگرام ما به دقایق اخیر خود فرا رسیده است و از این که تا این دم من را همراهی کردید و با برنامه خودتان بودید از شما جهان سپاس نموده و ابراز سپاس و قدردانی میکنم. پروگرام این هفته با پخش یک آهنگ دیگر با آواز باشین که بر شما کدام آهنگ انتخاب کردیم، یک پارچه آهنگ مست و شاده با آهنگ بهاری است که با آواز نجوا می باشد، برای شما به دست نشر می سپارم که با پخش همین پارچه موسیقی پروگرام این هفته ما در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما می باشم، شما را به خداوند می سپارم. البته این آهنگ به خاطر انتخاب کردم که در استرالیا شروع فصل بهار می باشد و هفته اول، البته هفته دوم، آغاز هفته دوم بهار می باشد. بهار خوش و فصل خوش و روزهای خوش داشته باشین. تا هفته آینده باز هم شما رو به خدا سپرده و هفته آینده در خدمتتان می باشم. خدا نگهدار.